0: tvær af fyrir stabl og hún vingt að brest hún tvært að svist, ég spurs minn svindan rist
1: Lied über die Operette zum Austropop. Ihre musikalische Vielfalt auf Radio Wernerisch gespürt.